0: Awurade asem ka. Awurade asem ni o. Twana se ono na wo made e wa bere to me. Na wo made only home ahoden dos. Ahoden dos.
1: Mabru bre o.
0: Na opaba. Opaba. Na emrantia shishia. Na wo ho awo chain awurade no.
1: Hey.
0: Benya ahoden fofro.
1: Oh hallelujah.
0: Wo tabai fro se.
1: Jesus.
0: Akwadi e.
1: Utumrika.
0: Na wo mre dabi. Wonante. Na wampaba wati. Aya nukuleo. Seina unyankupo asem eka. Amen.

konim diye mo jadi si ton kuni en konim diye en konim diye de konim o breni na seye ho wati asi ay o ma su su ma wode ama wana wata inwo wedi konim a breni na yeah.